день, который дал нам вам веселище, радуйся в нем, то есть день, который дал нам вам. Ты ж памятам завше один поведение, что был якийсь скобронек шарий пташек. Такі шари пташі, коли со наші знайомі, наша родина, це мусі лечі далеко, але потім мусі вручити теж по своє кожені, там є свій дом. І так он відбивався. Ковронечку, шари пташі, чого жуцаш поля наші, чого летиш так край далекий, аж за моря, бурі, жити. Чи там сонку, чи пєкні світі, чи жаль новий народі, чи... Кожиста вже це вода, чи чиюш наш не шкода, питали. А он мови вірсо, жаль мені з гнязду, де ж є жаль мені пола, але я мушу летіть. Пронко в руце, пєщо в'осне,